0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.rt.net/tr.
1: გეოეკონომიკის დღიური

Moge salme bi tsvirpa som smenele bo gada tsema shi geoekonomikis dghiuri sadats msoplio ekonomikur politikas detalurat ganvikhilav. Dghechuen ganvikhilav tanamedreve samqaros ert-ert udides gamotsanas. Gigantur dapirispirebas eronuli saghemtsphoebis suverenis uplebebisa da mraval eronuli kompaniebis trilion dollarian kapitalis zalauplebas shoris. Ჩვენი კითხვა ნათელია და ამავდროულად შემზარავი. ვინ მართავს რეალურად გლობალურ ფონდებს? სახელმწიფოები, რომლებიც ხაზავენ საზღვრებს და კვებავენ არმიას, თუ გიგანტური კომპანიები, რომლებიც არ გააჩნიათ საზღვრები და რომელთა ბალანსი ბევრი ქვეყნის ეროვნულ შემოსავალზე დიდია? ამ აბსტრაქტულ კითხვას აკონკრეტებს ერთი ძალიან ახალი მოვლენა, რომელმაც პირდაპირ მნიშვნელობით შეარყია საერთაშორისო დიპლომატია და ფინანსური დერეფნები. ჩვენი ყურადღება და ანალიტიკური დაკვირვება ამ დღეებში სრულიად მიპყრობილია ირანისთვის დაგეგმილი გიგანტური ფონდისკენ. ძვირფასო მსმენელებო, როდესაც კალენდარმა 2026 წლის 16 ივნისი აჩვენა, საერთაშორისო სააგენტოების ეკრანებზე ერთმანეთის მიყოლებით გამოჩნდა უახლესი ინფორმაცია. ეს არის ისტორიული შეთანხმება, რომელიც როიტერსმა და ალ-ჯაზირამ მთავარ სათაურად გამოიტანეს. აშშ-სა და ირანს შორის მიმდინარე კულისებს მიღმა დიპლომატიის ნაყოფი. შეთანხმების ცენტრშია 300 მილიარდი დოლარის ღირებულების გიგანტი ირანის რეაბილიტაციისა და ინვესტიციების ფონდი. უახლესი ინფორმაციის დეტალების შესწავლისას სიტუაცია კიდე უფრო საინტერესო ხდება. შეთანხმების მელარი ჯერ არ გამშრალა, თუმცა უკვე აღნიშნულია, რომ ამ 300 მილიარდიანი ფონდის ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 160 მილიარდი დოლარი უკვე გარანტირებულია. სწორედ აქ იბადება დიდი კითხვის ნიშანი. ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ აქტორის, ირანის გლობალურ

0: შალის გეგმის მსგავსი დოქტრინა. ჩვენ წინაშე სრულიად ახალი გეოეკონომიკური მოდელი, სადაც სახელმწიფოები მხოლოდ არქიტექტორები არიან, ხოლო დაფინანსებისა და მთავარ სრულიად მრავალ ეროვნული კომპანიები, აქტივების მთავარი გიგანტები და გლობალური საინვესტიციო კონსორციუმები არიან. რაზე მიანიშნებს ეს? არსებობს ირანი, რომელიც წლებია სანქციების ქვეშ იმყოფება, რომელიც ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურა მოდერნიზაციას საჭიროებს და რომლის მრეწველობა ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას ელოდება. მეორე მხარეს კი არიან გლობალური კაპიტალის ჰოლდინგები, რომლებიც ამ პოტენციალის მოგების წყაროდ განიხილებიან. JD Vance-ის გარანტით ამ 300 მილიარდიანი ფონდის მთავარი მექანიზმი განხორციელდება მრავალეროვნული ბანკებისა და ფონდების მმართველების კონტროლის ქვეშ მყოფი ანგარიშების მეშვეობით. კომპანიები ჩადებენ ფულს, ხოლო ირანის მომავალი ნავთობისა და გაზის შემოსავალი ამ კომპანიებისთვის გარანტიად იქნება წარდგენილი. სწორედ აქ იკვეთება პასუხი კითხვაზე: სახელმწიფოები თუ კომპანიები? პოლიტიკური ნების გამოხატვის მიზნით ვაშინგტონი და თეირანი შეიძლება მიუსხდნენ მაგიდას და ხელი მოაწერონ დიპლომატიურ პროტოკოლს, თუმცა ამ პროტოკოლის ცხოვრებაში გატარება, ქარხნების ამუშავება და მილსადენების გაყვანა მთლიანად კომპანიების ფინანსურ ნაკადებზეა დამოკიდებული. სახელმწიფოები აქ ერთგვარ რეგულატორად ითამაშებენ წესს, დამწერ მსაჯად გვევლინებიან, მაშინ როცა კომპანიები ხდებიან მთავარი მოთამაშები, რომლებიც მთავარ ფონდებს და უშუალო ოპერაციებს აწარმოებენ ადგილზე. კაპიტალს თავისი ბუნებით არ უყვარს პოლიტიკური რისკები, თუმცა თუ მოგების მარჟა გეოპოლიტიკურ რუკაზე მეტია, იქმნის საკუთარ მექანიზმებს ამ რისკების სამართავად. დღეს ირანში დაგეგმილი ეს ფონდი არის გლობალური კომპანიების გზავნილი სახელმწიფოებისადმი. თქვენ გვერდზე გადექით, დიპლომატია ჩვენ დავაფინანსებთ. ძვირფასო მსმენელებო, ამ ვითარების შედეგები გლობალურ პოლიტიკაში ძალიან ღრმა იქნება. კომპანიების მიერ მართულ ასეთ გიგანტურ ფონდებს აქვს პოტენციალი ძევლად აიყვანონ სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკა. წარმოიდგინეთ, რომ ხვალ ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაცია შეიცვალა და ახალ პრეზიდენტს ირანთან დადებული ამ ხელშეკრულების ცალმხრივად გაუქმება სურს. მას დაუპირისპირდება არამხოლოდ თეირანის ადმინისტრაცია, არამედ საკუთარი ქვეყნის გიგანტური ფინანსური ლობები და აქტივების მთავარი კომპანიები, რომლებმაც ირანში მილიარდობით დოლარი დააბანდეს. კომპანიის მიერ ფონდების მართვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებს გლობალურ ჯავშნად აქცევს, რომელიც მათ სახელმწიფოების კაპრიზებისგან იცავს. სალიკაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკური დღიურის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

ეს იყო უკრაინის ომის ყველაზე მძიმე პერიოდი. მაშინ, როდესაც პოლიტიკოსები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, ექსპერტები მოცალოდნელი გლობალური სასურთასო კრიზისის შესახებ აფრთხილებდნენ სოფლიოს. შემდეგ სტამბოლში მოხდა ისეთი რამ, რასაც ბევრი არ მოელოდა. რუსი და უკრაინელი წარმომადგენლები ერთ მოლაპარაკების მაგიდასთან შეიკრიბნენ. არავინ ელოდა, რომ მშვიდობა ერთ ღამეში დამყარდებოდა, არც იმას პროგნოზირებდნენ, რომ იარაღი მაშინვე დადუმდებოდა. თუმცა თურქიასა და გაეროს შუამავლობით მიიღწევა შეთანხმება უკრაინის პორტები და მილიონობით ტონა ჩარჩენილი მარცვლეულის ექსპორტის განახლების შესახებ. ეს არ იყო თვალის მომჭრელი დიპლომატიური გამარჯვება აქარ ყოფილან ლიდერები, რომლებიც კამერების წინ ხელს ართმევდნენ ერთმანეთს. ახმამაღალი განცხადებები, რომლებიც მსოფლიოს ერთ ღამეში შეცვლიდნენ. ამის ნაცვლად მივიღეთ უფრო ხელშესახების შედეგი საკვებზე ხელმისაწვდომობა. აფრიკაში ახლო აღმოსავლეთსა და მის ფარგლებს გარეთ ცხოვრება ბევრმა

გადაეხმა, რომლებსაც სტამბოლის მოლაპარაკებების შესახებ არაფერი სმენიათ, შეძლეს სუფრაზე პურის დადება. ეს მოხდა იმ დროს, როდესაც ბევრს დიპლომატიის წარმატება შეუძლებლად მიაჩნდა. ეს მოვლენა ბევრ ამას ამბობს თურქიის როლზე თანამედროვე მსოფლიოში. თურქიის ძალისხმევა მშვიდობის მშენებლობისთვის არ განისაზღვრება დიდი ჟესტებით ან გლობალური იდეოლოგიური კამპანიებით. პირიქით, ეს ძალისხმევა იყრდნობა მოთმინებით, ახსოვს დიპლომატიას. Диалоги შენარჩუნებას მასში, როდესაც ხვები ურთიერთობებს წყვეტენ და იმკარების ღიად დატოვებას, რომლებიც ხვებმა უკვე დიდი ხანია დაკეტეს. ქვეყნის სამხრეთით მდებარეობს სირია, რომელიც 10 წელზე მეტია ომის ქარცეცხლში. აღმოსავლეთით არის ერაყი და ირანი. შავი ზღვის მიღმა კი რუსეთი. ეგეოსის ზღვის მეორე მხარეს საბერძნეთია. მათ მიღმა კი ბალკანეთი, კავკასია და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთი მდებარეობს. რეგიონები, სადაც ხანგრძლივი მშვიდობა იშვიათად დამყარებულა. როდესაც ამ რეგიონებში კრიზისები იფეთქებს, პრობლემები თურქიას გვერდს არ ავულის. მტოლვილები თურქიას საზღვრებს აწყდებიან, სავაჭრო გზები ფერხდება, ენერგო რესურსებს საფრთხე ემუქრება და საფრთხების რისკები იზრდება. გეოგრაფია არ განსაზღვრავს ბედის წერას, თუმცა ის აყალიბებს ყოველდღიური ცხოვრების რეალობას. ამიტომ თურქი ლიდერები რეგიონულ სტაბილურობას არასოდეს განიხილავდნენ მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის მიზნად. თურქიის მეზობლებში მშვიდობა არა მხოლოდ სასურველი რამ, არამედ სასიცოცხლო აუცილებლობაა. ეს პოზიცია ანკარას უნიკალურ უპირატესობას ანიჭებს ნატოს წევრობისა და ბევრ რეგიონთან ისტორიული, კულტურული და ეკონომიკური კავშირების წყალობით თურქიას გააჩნია დიპლომატიური შესაძლებლობები, რომლებიც ცოტა ქვეყანას თუ აქვს. მას შეუძლია ერთად შეკრიბოს ის მხარეები, რომლებსაც ხშირად ერთმანეთთან ლაპარაკიც კი არ სურთ. და ეს არ არის მცირე მიღწევა. თუ თურქიას კასაგარეო პოლიტიკა საერთო ხაზი არსებობს, ეს არის შემდეგი. თურქია აგრძელებს დიალოგს იმ აქტორებთან, რომლებთანაც სხვები ურთიერთობაზე უარს ამბობენ. ანკარა მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და ამავდროულად ინარჩუნებს საკომუნიკაციო არხებს მოსკოვთან. როგორც ნატოს მნიშვნელოვანი მოკავშირე, თურქია აგრძელებს ურთიერთობას რუსეთთან. სხვადასხვა კონფლიქტებში ის თანამშრომლობს მთავრობებთან, ოპოზიციურ ჯგუფებთან, რეგიონულ ძალებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. თურქიის კრიტიკოსები ამ მიდგომას არა თანამიმდევრობლად, ანუ ორივე მხრიდან სარგებლის მიღების მცდელობად აფასებენ. თუმცა მედიატორის თვალსაზრისით ეს ლოგიკა სრულიად ნათელია. თუ ერთ მხარესთან საუბარზე უარს სიტყვით, ვერ დაეხმარებით ორივე მხარეს საერთო ენის გამონახვაში. სამშვიდობო მოლაპარაკებები მეგობრებს შორის არ იმართება, ის მტრებს შორის ხდება. ამისთვის კი საჭიროა შუამავალი, ვინმე ვისთანაც ორივე მხარე მზად არის თანამშრომლოს და ვისაც იდეალურ შემთხვევაში ენდობა. თურქია ხშირად ცდილობდა ამ როლის შესრულებას. თურქიას წვლილი მშვიდობაში დიპლომატიის ფარგლებს სცილდება. თურქის სამხედრო პერსონალი მონაწილეობდა გაეროს 30-ზე მეტ სამშვიდობო მისიაში. ბოსნია, კოსოვო და სომალი ამ წვლილის ხელშესახები მაგალითებია. სომალიში თურქიამ მხოლოდ უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული მიდგომის ნაცვლად ააშენა საავადმყოფოები, დაიწყო ინფრასტრუქტურული პროექტები და გააფართოვა ჰუმანიტარული დახმარება. თურქიის ელჩის გადაწყვეტილება მოგადაშიში ეცხოვრა ხალხში და არა დაცულ დიპლომატიურ კომპლექსში. ამ ფილოსოფიას აჯამებს მშვიდობა არ არის მხოლოდ ომის არარსებობა, ეს არის იყოფნის სურვილიც. ტოლვილთა საკითხში კი თურქია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ტოლვილის მიმღები ქვეყანა გახდა. აქ 3.6 მილიონზე მეტი რეგისტრირებული სირიელი, ასევე 100-ით ათასი ავღანელი, ერაყელი და სხვა ქვეყნის მოქალაქე ცხოვრობს სკოლებზე, საავადმყოფოებზე და ადგილობრივ თემებზე დაწოლილი ტვირთი მძიმე აღმოჩნდა. გაიზარდა პოლიტიკური დაძაბულობაც, მიუხედავად ამისა თურქიამ განაგრძო კარების ღიად დატოვება. სამშვიდობო დისკუსიები ხშირად ფოკუსირებულია ცეცხლის შეწყვეტასა და სამიტებზე, თუმცა მშვიდობა შეიძლება ნიშნავდეს იმასაც, რომ ბავშვი საკლასო ოთახში ზის, ან ტოლვილ საზღვრიდან უკან არაბრუნებენ. თურქიას ეს მიდგომა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ ვალდებულებას, რომელიც რომელიმე სახელმწიფოს 21 საუკუნეში აუღია. თურქიის წვლილი მშვიდობას მისთქმედებებით უნდა შეფასდეს, როდესაც მსოფლიოს მილიონობით ტონა მარცვლეული იყო ჩარჩენილი და სურსაძე ფასები იზრდებოდა. თურქია დაეხმარა მარცვლეულის ექსპორტის ხელშეწყობას, როდესაც მილიონობით ადამიანს წასასვლელი არსად ჰქონდა. თურქია მათ თავშესაფარი შესთავაზა, როდესაც მებრძო მხარეებს შორის კომუნიკაცია წყდებოდა. თურქია ხშირად იყო ერთ-ერთი მცირე ქვეყანათაგანი, რომელსაც ორივე მხარესთან კონტაქტის შენარჩუნება შეეძლო. აქედან არც ერთი არ იძლევა მშვიდობის გარანტიას, არც ერთ ქვეყანას არ შესწევს ამის ძალა, თუმცა ეს ასახავს თანმიმდევრულ არჩევანს. დიალოგის გაგრძელება მაშინ, როდესაც დაპირისპირება უფრო ადვილი ჩანს. იმ ტვირთის მხრებით ტარება, რომლებსაც სხვები გაურბიან და პროცესებში ჩართულობა, მაშინაც კი, როდესაც უკან დაიხევა, უფრო მარტივი იქნებოდა. მშვიდობას იშვიათად აშენებენ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ყველას აკმაყოფილებენ. ხშირად

მას აშენებენი ისინი, ვისაც ყველასთან საუბარი სურს. ეს არის როლი, რომლის შესრულებასაც თურქია ცდილობს. ის არ არის უნაკლო, მაგრამ არის მტკიცე. მსოფლიოში, სადაც კონკურენცია, უნდობლობა და კრიზისები სულ უფრო გადამწყვეტი ხდება, ქვეყნები, რომლებსაც მტრებს შორის არსებული ნაპრალების ამოვსება შეუძლიათ, იმაზე მნიშვნელოვანი იქნებიან, ვიდრე ოდესმე. თურქიის მშვიდობის მყოფელი ძალისხმევების ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა შესაძლოა არაერთ კონკრეტულ შეთანხმებაში ან სამიტში, არამედ ამ ხიდების ჩამონგრევის, თავიდან აცილების სასიცოცხლო მისიაში მდგომარეობდეს. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს წარმოგიდგინეთ ემეთ იმანის მიერ ტერეტე რაშენისთვის მომზადებული სტატია. ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით, თართმეთ თბილისის დროით 12

საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.